0: Baba,
1: siyabonga
0: umsa wakho nelithando
1: egameni
0: likaJesu.
1: Amen.